その質問までは我々君は我々の違う人の番でそういうことになるんですよ。はい、ヘバーサイズ、レディー、オッケー、ラブラブショー、ラブラブギバー。一緒にあげて、レディー、ラブラブショー、ラブラブギバー。Love life show, love don't give up. Love life show, love don't give up. Okay, let's get it, and they went up there. They went up there.